Anita. Takeyoki boy, kamiwasin. Iksip ni Wanskan, MC Papisian. Nisto piye sisak, wayawiti mi. Eni kamotsik, miyo ni kamonis. Umsi eito e maka a Ekai nantau Teita Kakiau ki koe Kami wasin Ekai nantau E teita Kakiau ki koe Kami wasin Kiksip ni wanskan MC Papisian Nisto pie sisak Wayawiti mi Eni kamotsik Niyo ni kamones Onsi eito e maka Kainantau Eteita Kakiau ki koe, kami wasin. Ekai nantau, e teita. Kakiau ki koe, kami wasin. Ekai nantau, e teita. Kakiau ki koe, kami wasin. E kai nantau E teita Ka kiau ki koe